92.9 ẹ kaabo si bala agbeyewo ohun kla fe gbeyewo laaro tuni ni wi pe gẹgẹ bi a se mo wi pe onirunru ipenija luku ma nkoju papa ti isoro kan abi isele kan ba sele e ka wo isele risirisi lo wa o bi isele iru ajinigbe eto abu tabi won gba eyan tabi pe eyan o fe ta lo ti se wahala titi eh wahala yo po